Oh, wara ta songra rata ingkai tu wana ti minisi min te puina ke sene po te puina rata ye resna musrawa ye kan wana rata ir kai yo ke banan ki dipas nga yang fang so ser ye san ka kan ko ingkan kan wana ngoram yo ani mauri FM 89.9 na wana mta ir kai yo tirano kan wana mta ir ki mekan ina ti kirai a sama ka spu ak ingkan na kon deken tinga pu mta ina ko pun tatane ye ke chawa no wa ke na papakin ti meau na tangira tu ye Kurapari kini doa nak kau, nawan titairi kau, ini tiga ramai semua sapu mu.